Junior, senior, og move your feet før det er Tina Turner. What's love got to do with it? Og Nick Drake band, der gav sig Walk in the Park. Nu fortsætter vi med toner fra Foreigner med Say You Will på Radio Alpha.

Ja, det var Savage Garden, The Animal. Og så Brandenborg og Elten med Cooling fra Nordvest. In we will rock you. Kommer jeg ind i sårene. Og hvad skal vi så? Så skal vi have Harry Nilsson med Everybody's Talking. En sponsor. På Radio Skov.